0: le le le omo baso gbon junior
1: si goba jaworo
0: gbaju gbaja olorin nile kale rin o anga maro legun ibo owe ti ho je roro ka ma ti roro ka beyin o.